Banjska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911 www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.